la gadu. Emina Marco saling de di di echa en kongiu. Tiny osukamba. Lobi alikibang, mi balo dina alase. Enwe gigadu da taki aliki. Fu aliki a programa ya solo biwan. Taigi tawantu taki so amo en programa de na radio. A programa ya con ala sataneti alufu ting anga ala di de wo komante alufu elufu na radio shalom piki tawande sama di misi dufu sataneti naika aliki di de wo komante tu na programa ya libi anga gadu me baleo di na ala se ala sama di aliki na programa ya piki tawanta ki so an programa de na radio shalom en taki densifica alikitu en lobi wan na tenya so diwe libia so na mama klikiten isi na mama klikiten we libia ni ma we gigadu da taki masa Jesus Christus dibe de wiki na kroisi giwi ai libi futego en a sabi sai du meke a kai fu kon libyan gen bikalo bi wan en ke fa wotu fu gadu taki e fu an sama na libyan a gadu ina poi a nya gonta pe a pe u de ano uno da ina poi libyan gen tu bakaten e ye ana a de mo kalak ina poi e fu no no ina libyan a gadu dam bakate au tanga giu fu libi an a gadu Dus alikibang, meke u teke alibyang agadu serious. Meke wa alikwenke wan sani taki ai, nesa ma itaki namo, so mami dacha jaini, mina agadu fanoudu. No, no, ala sama abi gadu fanoudu. Ala sama. Wisi sama ayu, ya abi gadu fanoudu. De meke we kayu taki fiko libi, angagadu. A upoti yubo lobi wang. Efi iko libyang agadu. Libyang agadu a ipoti bung tutu. A ipoti bung. Me baleo dina alase. Ala samaje aliki. Wogo aliki wa moin singi. Enda wokong futaki. Sawabi futaki tide.